0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: 只想和你静度时光，那他卡库弗拉西亚，kila saa kunde ya maisha pamoja na wewe tu，他一定很爱你，你还可以卡耶耶阿纳库潘达卡比萨，山时那莫阿库弗他曼博亚索亚库潘德萨，那库帕基夏亚奈奥斯拉希里库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库